0: 95.1
1: Wazobia FM.
2: Took him out.
3: News Type Dolly 2 on Wazobia FM.
4: Amaba, what bogeje weteruno, isio kwa bonono, wokena biruno, silu norundi Wazobia FM. Opriche, nebemba sozi ni kukudi.
5: Ibonde ne jegole mgbedo amano aka turu onye ula dododo nya finye ni isio na nya bi isio kobo nka akpu no onu ndeba anyi ejinwa iwe me kanyi mata na government nkobu da abia ejigo nwa yo we kwue asile ndi mmadu na aku oji weburu neji 1 billion no ma wego ugbo ala Toyota Hilux abuo bu ezigbota asi ihe egorobo ugbo ala 10 na abuo de kosiri wede otu nwa amade ebe onye nke na-azọ kwa governor n'afọ 2 PDP n'ime obodo Abia bụ onye a na-akpọ Dr. Kelechi Anosike ejigo nwanyị kwuo ma kwusie ike ọ bụrụ anụ na anwụ anwụ wee binyere ya aka ya wee bụrụ oche ọgwụ onye isi ala n'ime ya bụ obodo Abia n'afọ na-abịa abịa mara na ihe ọbụla gbasara iji ụlọ ọgwụ ụmụ nwanyị niile nọ n'ime obodo ahụ a ga-eji nnọọ nwayọ eke ye ụzọ iri nyanwa ga-achere ụzọ isii maka na nwaanyị bụ isi afụrụ kwaba okpo ka ọ dị ugbu a ndị uwe ojii nke obodo anyị ji nnọọ nwayọ wee na-eme ka anyị mata akwụkwọ ụgha a bụ nke na-erugharị iru akwụkwọ niile bụ nke ji nwayọ wee na-egwu o ji wee bụrụ na ndị chọrọ ịlụ ọrụ ndị uwe ojii ji nwayọ wee mee gịnị wee bịaba ozugbo ozugbo ma gsara nya bụ nke a ga-ebido inye ọzụma ọnwa septemba dị n'abalị 18 ha na-ekwu ma na-ekwusi ike na ihe akwụkwọ ezigbote okwutọ ụtọ mụ ya bụ na nne mgbe ndị uwe ojii ga-eme nke ha ha agaghị edunye mmadụ ka o kworo ha ha ga-eji ọnụ ha wee kwupụta dịka o siri wee dị ndị niile bụ ndị bi n'ime obodo Sokoto ji nnọọ nwayọ na-atụ nyama na-ekenekene chukwu abụ na dị na nwa mpempe ndụ fọrọ ha ebe ọ bụ na ndị agha obodo anyị ji nwayọ wee zanya bụ oku nke akpọrọ ha n'ike n'ike maka na ha sị na ọ na-abụ akpọ oku na mbụ anaghị aza ma ndị ọbata ji nnọọ nwayọ ọtụkwu isi ọzọ ngwa ngwa e tiri mkpu n'oke ono e wee nwee ike gbata ọsọ nke mere na ndị omekome a riri mgbumgbu ọsọ dịka o siri wee dị ugbu a eji nwayọ wee mee ka anyị mata ndị uwe ojii nke obodo Rivers ewere gị iwe mgbada atọ ndị otu ha bụ ndị uwe ojii ejigo nwaanyị wee napụsị ahụ uwe bụ ndị ukwu na aka ha dị na nyabụ ogbugbu anwa eji nwaanyị wee gbue otu nwata akwụkwọ nke mahadum n'ime nyabụ obodo Port Harcourt ndị be anyị dịka e siri wee kọwaa ya bụ nwa amadibe onye a na-akpọ Anthony gịnị obodo dịka o siri wee dị ka ọ dị ugbu a eji nnọọ nwayọ wee mee ka anyị mata otu bụ onye nke a ka na-achọ achọ bụ onye nọ n'ọkwa inspektọ ji nwayọ wee rie mgbomgbo ọsọ a ka na-achọ ya maka na ebunu gbachaa agụ ka ga-eri ya ebe a ka m ga-eserekwa ọnụ m maka na ọ na-eme kwarapụọ kwarapụọ elekere anọ ana m abịa n'ike na ebube udo dị ọ bụrụ na ọ bụrụ anyụsịa nsị ma akapebighị ọnụ ndị be anyị ọ na-abụ otoro ana m ekwe nkwa na ọ bụrụ na elekere anọ na-akụ akụkọ anyị ga-echigata n'ogere mkara taata bụ Tọzdee mgbọsị mgbe ochie maka ọ dị ugbu a na ọnụ na koolele zon ka nwa ada ọmụmụ asaalụ richa mechaa ka yoriere nwa MC Jolly na-eme unu obiọma site n'inye gịnị okwu na-atọ ọchị ka njee ma chigha.